Det ser ut att bli en lite grå onsdag utöver eftermiddagen idag. Det har varit lite fint I förmiddag. Sista dagen har varit präglad med mycket sol och fint väder. Idag kan du vänta lite regn ifrån runt klockan 13:00. Eller så visar det att imorgon så vill det bli fint väder igen, lite skydekke och tåke ifrån förmiddag. Och fredag visar att det blir lite overskyet och kanske lite regn utöver kvällen. Vi skal få litt musikk før vi slipper til Unni Nilsen Husøy. Det blir litt stopp I intervjuet med musikk imellom.

då är du ju som fått lite tid att tänka, du har fått lite tid att fundera, och du är ju som kanske du har bladdat i fågelbok eller du har slått upp på nätet eller ett annat om den här böksangaren. Men visst med då som ska placera den i en annan plats, så har du kanske hört om lövsanger. Och lövsangeren och böksangeren, de är nog så lika stora. Alltså de är på störrelse som en blåmejs. Och det är väl andra år att säga att 11-12 centimeter eller något i det bälet där. Vi hänger också inte sånt på millimeteren. Och så är han, ja, vad ska vi säga? Han är ju i grunden inte så fargerik, den här böksangeren. Men du kan säga det på sån att just med hagepartiet, det är ganska mycket gult i sig. Och just som ja, när du kommer ner och hagar lite grann ner på strupen och något sånt, men när du kommer ner över magen så blir han kvit. Och just som på toppen av hovet, då vill jag kanske säga han är lite mer sån grönskär i sig, just som löe, sån grönbrun på en måte. Och det bär hela ryggen och ut på vängarna och allt prägar. Så han är inte så väldigt mycket sån fargepakt över han. Kanske det kan vara ett inslag av lite svart i vängen. Det kan jag inte helt minnas sån i farten, men det plejer mycket att vara det, för att säga det på den måten. Men i alla fall så vet jag att det är ett ganska spist näbb. Så på toppen av hovet så är han sån, ja, en lite sån grönskär i det, sån gråbrune där. Och så är det bitte grann över nacken, men ellers så dräger han i grunden över i sån trädent brun ett annat slag, men vi lägger han på där lite sån. Och så kommer bröstpartiet, speciellt strupen, den är ganska mycket gult i sig, och så blir han då kvitna på magen. Men har du då en kikkert, så att du har funnen i den här kikkerten alltihop, så vill du se att han är lite bitte grann som en streg över ögat. Den är ju lite sån gul i sig, så han är lite sån gulprägad i sig. Men det är ju sangen, det är ju sangen jag vill att du ska lära. Vad som jag sa, det är inte så titt du får sett de här fåglarna rundt förbi, men har du hört

The summit of your mille master som makrell. Och vannesteg, och vannesteg. Men plötsligt så följde jag rödna och blev bleik. Och tusen stack huvud upp av blyene och smejk. De skrek för Norges seger, för vår ära och vår makt. Det hördes ut som 30 000 gurgla säger tack. Från dypet steg det norske lag med vär sin danske dräng. Som alltså var blivit stuckad ner i kampens vannbassäng. Och drukna i begeistringsrusens jubel och orkan. Och dykkerkompaniet hade jobben hela dagen. Någon svente visste byn och dansken drejte fin. Jag vågna hem i vannspringen du värda för ett syn.

Ja, det är ganska speciellt att I en liten sån bygd som Lyngdal så har vi bland annat musikere som är bortemot känt över den stora världen. Men jag må ha också med I denna timen här en gospel och jag väljer nästan som vanlig Elvis. Och han ska singa om Stand By Me.

har du ju som fått lite tid att tänka, du har fått lite tid till att fundera. Du som kanske du har bladdat i fågelbok eller du har slått upp på nätet eller ett annat om den här böksangaren. Men visst med då som ska placera den i en annan plats så har du kanske hört om lövsanger. Och lövsangaren och böksangaren, de är nog så lika stora. Alltså de är på størrelse som en blåmeis. Och det är väl andra ord att säga att 11-12 centimeter eller något i det bälet där. Vi hänger också inte sånt på millimeteren. Och så är han, ja, vad ska vi säga? Han är ju i grunden inte så fargerik den här böksangaren. Men du kan säga det på sådant att just med hagepartiet, det har ganska mycket gult i sig. Och just som ja, när du kommer ner och hagar lite grann ner på strupen och något sånt, men när du kommer ner över magen så blir han kvit. Och just som på toppen av hovet, då vill jag kanske säga han är lite mer sån grönskär i sig, just som låge. Sån grönbrun på en måte. Och det ber hela ryggen och ut på vängarna och allt prägar. Så han är inte så väldigt mycket sån fargepakt över han. Kanske det kan vara ett inslag av lite svart i vängen. Det kan jag inte helt minnas sån i farten, men det plejer mycket att vara det, för att säga det på den måten. Men i alla fall så vet jag att det är ett ganska spist näbb. Så på toppen av hovet så är han sån, ja, en lite sån grönskär i det, sån gråbrune där. Och så är det bitte grann över nacken, men eller så drar han i grunden över i sån dreden brun ett eller annat slag, men ja, vi lägger han på där, lite sån. Och så kommer bröstpartiet, speciellt strupen, den är ganska mycket gult i sig. Och så blir han då kvitna på magen. Men har du då en kikkert så att du eller du har funnan i den här kikkerten alltihop, så vill du se att han är lite bittigare, just med en sträg över ögat. Den är ju lite sån gul i sig, så han är lite sån gulprägad i sig. Men det är ju sangen, det är ju sangen jag vill att du ska lära. Vad som jag sa, det är inte så titt du får sett de här fåglarna rundt förbi, men har du

Det hade jag aldrig trodde de är så bär. Men då ska vi dansa lite sving. Varsågod, tälla upp och sving på Paris.